0: On ghosta go grinnell tá an tagan beola gachsort baha. Mar in na mílta spéicis mar íon ó flangtóna tá beag bídach go mílta mór a gorma na hanbhaithe is mó ar dhomhan. Bí mi go léir a breithir in aigéan chun mar achtant. Ach den fhorbhar ding talamh slánda agus darúd a méid go minic go dtugann sé an bí é ithimid agus go leor den oxygéin a anála méid dóing. Ina hánta san den an tagéan rialú ar an éiroid chomá agus is timpplacht é inar féidir dul amán réimse lehan gníomhíochtaí ach na mícha agus fólíochta a chuann go mórlan ar saol a bhfuil iascaireacht agus tomadóireacht. É sin ráite cé go bhéad fao cheapa ghfuil an tagéan olmhór agus dothárathe, breathan leinte agus ar sláinte féin dá bhharsan ar chopairmíocht ná dóthe íagar atá fé bhagairt na leantasá. Tá ra géisteach le ag gáidam an chaidáin reachtaíocht níos fearr. Sa fodcréile sa, féach mé dar bhfuil á dhéana bheith gnéantas chun an tagéana chosant. Cé leis an tagéan? An fagranná nach le héine é agus gur legach héine é. Aithnítar an tagéan mar éirecht chuitan an chinna réana. Cílíonn sé sin nach féad le héan stáitú an éireacht a ghlacha air ná ceannas a bheitige air. É sin ráite tá sé de cheartaigh tíortha ach faní an agéan úsáid taobh istigh dá limistéir ach na mícha sioch. Limistéir agéan a héana amach chomh fad le 200 muirmhíle ó chósta stáit. Taobh istigh des na limistéir san is féad le tír ach faní nádúrtha a bhfuil éisc, ola agus gás a thaiscéala, as, tosca agus a bhainistú. Tugtar an bhuamhar ar an gcuid den agéan atá leas modas na limistéir ach na mícha a sioche. Is an an bhuamhar agus thart a ráthraíonn d'agéan an domhain, agus nó go cuaig fáin géad de ghná thógam lán an domhain de réir tuirte. Bhí an rólaí háitach cé ó thaobh cabhúling an pléif é chosant an agéan a thuiscint. Tá formhar na mórmhara fuair agus doracha, agus bíon leibhéal an bhrú féithín fíor ardinte. Dá bhrí san níl taiscéalaíocht déanta ag an gcine déana a chugud bheagda. Féin tlíor náisiúnta tán fé láthair tá an tír sé gach stáit seola, iascaireacht agus taidóíoch a dhéanamh vins na thuiscí san. Ma dheall an gceantanas cosanta fuair móla san, níl cosanta ag an mórmhar ar róthéhrúach faní, rud is cúis le cailúin spéicis agus dochar décha chóiris. Ach táthair gníomhú chun an scéal san athrú. Níl éon ragra simplí ar an gceist cé leis an tagéan. É sin ráite i bhithe fé trí chóhéntaigh na náisiúin éanta a cóthachrú ceangailteach chun cosanta thuair de trocha fáin géad dagéan na cruinne fé fethe trocha. Sé conra na mórmhara an chéad únsam idirnáisiúnta atá ceangailteach féin dlí, lena gos nítar an tagéan na limistéir atá leas modas na teoirinacha náisiúnta. Dlacha gan conra ar a dugtar cóhéntú an bithe ag súlacht leas mod an dlín sa náisiúnta chomá, le cóthail agus gáirtha molta ón slua ag cruinú na náisiún éantathe in nuáhrach bheith fé trí. Agus iad chur sásamh le tuairt a gcríoch an chóhéantathe tar éis nach mór déimlíana idir bhar tíochta in úil, dúirt uachtarán na cógála idir rialtais Réina Lee an méid sa Hallanas.
1: Good evening, ish.
0: A dhaoine uaisle tá an long tagtha dír.
1: The ship has reached the shore.
0: Bhí an taontas agus a bhailstáit a tacú go tréin leis an gonra ón géad lá riamh. Tá an taontas dainte nach féad le héan tír éanar an tagéan a chosant le féin. Dá bhrí san tá tacaíocht leidir tuchaige díreachtaí cócuitna na náisiún éantathe na hagéan a chosant agus an cóir de náisiúnta ina leasán an airtú. Fé chunra na mórmhara bun ófar limistéir bhuirí fé chosant ins na blianta amach roing. Is féas na tíortha éanar ina sé na limistéir fé chosant san na bhola, agus é mar aim leis sin na réigiúin is bithe ag súla sa bhórmhuir a chosant. Mar thompla tá cáil ar na hasóir agus na hoileáin chonáiricha as an maithe bhuirí atá acá, má mbeidh bhuirí chéticha ó bhfuil mílta móra agus delfana chur a gás, mar réon le haon mhara agus écha chóiris chaon áirige. Cé gur bonn de roinnt limistéir bhuirí fé chosant heanna, is minic nach leor foraimú an dlí agus cosint chuimseo chonta agus a limistéir bhuirí orpacha eile. Cinn tófar chomá leis an gonra go roinnfar achfuinní murí go cofar me meas na dtíortha ag súla. Cura gás, má ligan an fortingéil an Spáin iascruachtaí dhéanamh na thuiscí, cinn tíon an conra go bhhaigh an fortingéil scíor cóir den bhabús an ngháil éisc. Cinn tíon sé chomá go roinnfar aon tarthaí taidóolaíoch ó stadéir a dhéantar ar na hachfaní san leis an dír a thugreachtain ar a chuid thuiscí. Tá níos mó na nócha bailstad de sa náisiún éantathe tar éis conra na mórmhara a hí nó. Ní mór de seasca tír ar a leid é dheanganú chun gur féad leis tacht a bhaim fé fethe fé cuaig. Nuair chas níimiid an tagéin bí mi dá gosan féin. Le conran na mórhara tá céim chun cín háachtach lecha gan éantas a dro cin tú go gos níimiid ar nach fanní mairí agus go muinimiid úsáid in bhuanathe asta. Má ocal scoir le na hóráid ag crinú mullig One Ocean fethe fé dó in Brest na Franca, dúirt uachtarán an chumisiúin Ursula von der Leyen.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless.
0: A dhaoine uaisle is fud olmhór, corach agus fiáin é an tagéin. Nuair a thasamaid cos cladaigh brathmaid uail, beag agus féchasa. Ach, agus sin bailithe an sáil i chéile in Brest. Ba cheart go digimis an bhór chóach atá againn, as an bhór ragrach atá oring mar sin a déana ar son na chéad chlúine eile. Mar sin ná bíoch éon tóring len ar smuointe, mar tá an misin atá againn chomór leis an aige an féin. Gur míle me thagaibh.
2: Many thanks.
0: Féidir éisteacht de tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hárpa.
3: Ktoré miesta si zo svojich ciest pamätáte najviac? Často to pravdepodobne nie sú len múzea alebo divadlá, ktoré vám utkvejú v pamäti, ale aj hudba, ktorú ste počuli na uliciach, festival, na ktorý ste narazili, alebo dokonca energia, ktorú ste cítili na námestí v určitej štvrti. Kultúra je dôležitou súčasťou identity miest a regiónov v celej Európe. Pouličné festivaly, miestne koncerty a komunitné umelecké projekty vytvárajú momenty, ktoré spájajú ľudí a pomáhajú mestám rásť. Tá istá myšlienka je základom jednej z najznámejších kultúrnych iniciatív Európskej únie s názvom Európske hlavné mesto kultúry. Program založili v roku 1985 vtedajšia grécka ministerka kultúry Melina Mercouriová a francúzsky minister kultúry Jacques Lang. Ich vízia bola jednoduchá, ale silná. Kultúra by mohla Európanov zblížiť. Úplne prvým európskym hlavným mestom kultúry boli v roku 1985 Atény. Odvtedy tento titul získalo viac ako 70 miest v celej Európe. Na Slovensku bol tento titul udelený prvýkrát v roku 2013, a to mestu Košice. No a jedným z dvoch európskych hlavných miest kultúry v roku 2026 je zas Trenčín. Tým druhým je fínske Oulu. Princíp je jednoduchý. Každý rok dostanú vybrané mestá šancu predstaviť svoj kultúrny život celej Európe aj svetu. A ako možno získať titul Európskeho hlavného mesta kultúry? Celý proces sa začína 6 rokov vopred. Najskôr Európska komisia rozhodne, ktoré krajiny sa vôbec môžu o titul uchádzať. Mestá z týchto krajín potom podajú prihlášku a predstavia svoj kultúrny program. Prihlášky posudzuje panel nezávislých odborníkov, ktorý vyberie z každej krajiny jedno mesto. Nakoniec sa z nich vyberú dve alebo niekedy tri mestá, ktoré sa stanú európskymi hlavnými mestami kultúry na daný rok. Mestá sa hodnotia podľa viacerých kritérií. Po prvé, kvalita kultúrneho programu. Po druhé, schopnosť tento program uskutočniť. A po tretie, dlhodobý prínos pre mesto a jeho obyvateľov. Veľkosť mesta pritom nehrá rozhodujúcu úlohu. Titul získali aj mestá s menej než 100 000 obyvateľmi. Napríklad Matera v Taliansku, Galway v Írsku či slovenský Trenčín. Naozaj dôležitý je ľudský, finančný a kultúrny potenciál mesta a to, ako dokáže do svojich programov zapojiť čo najviac ľudí. Po výbere majú mestá 4 roky na prípravu. Práve počas tohto obdobia sa nadväzujú partnerstvá, plánujú sa podujatia a občania sú vyzývaní k účasti. Ak teda žijete v kandidátskom meste, nie ste len divákom. Môžete byť súčasťou príbehu. Titul Európske hlavné mesto kultúry prináša aj konkrétnu finančnú podporu. Mestá získajú cenu Meliny Merkuriovej v hodnote 1,5 milióna eur a budú mať možnosť zúčastniť sa na ďalších programoch Európskej únie, ako je napríklad program Kreatívna Európa, ktorý podporuje kultúrny a kreatívny sektor. Tento titul však nie je len o peniazoch. Mestá túto príležitosť často využívajú ako impuls na posilnenie svojho medzinárodného renomé, na oživenie mestských štvrtí a verejných priestorov a na prilákanie turistov. Pozitívny vplyv tejto iniciatívy na mesto pretrváva oveľa dlhšie ako len jeden rok. Ako príklad si vezmeme Košice, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2013. Počas uvedeného roka zaznamenalo mesto výrazný nárast návštevnosti, čo zvýšilo jeho viditeľnosť na Slovensku aj v zahraničí. Program však priniesol zmeny aj nad rámec cestovného ruchu. Košice obnovili verejné priestory a vytvorili nové kultúrne miesta, napríklad kultúrpark v bývalých kasárniach či sieť menších kultúrnych centier v mestských častiach. Tieto priestory sa využívajú dodnes a naďalej priťahujú obyvateľov a návštevníkov. Košice tak ukázali, že získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry môže mať dlhodobý a trvalý vplyv na rozvoj mesta. Programy Európskeho hlavného mesta kultúry sa snažia ukázať, čo majú Európania spoločné a zároveň oslavujú to, čím je každé miesto jedinečné. Podujatia nie sú určené len pre miestnu komunitu, ale aj pre publikum v celej Európe i mimo nej. Do programu sa môžu zapojiť aj susedné regióny. Vedúcu úlohu však zohráva vždy len jedno mesto, ktoré tiež nesie hlavnú zodpovednosť za celý program. Mimoriadne symbolickým príkladom je Slovinská Nova Gorica, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2025. Mesto nadviazalo úzke partnerstvo so susedným talianským mestom Gorícia. Po prvý raz v histórii tak titul zdieľali dve mestá v dvoch rôznych krajinách. Využili túto príležitosť a spojili taliansku a slovinskú komunitu žijúcu na oboch stranách hranice. Pri tejto príležitosti zazneli aj slová talianského prezidenta. V prejave sprístupnenom prostredníctvom audiovizuálnej služby Európskej komisie sa Sergio Mattarella vyjadril takto. Za Európske hlavné mestá kultúry za rok 2025 boli vybrané Chemnitz v Nemecku a Nova Gorica v Slovinsku. Slovinské mesto sa rozhodlo, že výzvu príjme spolu so svojím partnerským mestom Gorícia a ponúknú tak kultúru ako skúsenosť, ktorá presahuje hranice. Hoci kultúra zo svojej podstaty hranice nepozná, vždy vzniká ako vyjadrenie spoločenstva, ktoré je otvorené vedomostiam, spoločnému objavovaniu a vzájomnému obohacovaniu. Získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje pre mestá a ich obyvateľov jedinečnú príležitosť, keďže prináša hmatateľné výhody na kultúrnej, sociálnej i ekonomickej úrovni. Podarilo sa nám zaujať vás týmto podcastom? V tom prípade určite stojí za to zistiť si informácie o kultúrnej ponuke mesta, v ktorom žijete, alebo mesta, ktoré chcete navštíviť. Uvidíte tak, ako Európa podporuje kultúru v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
4: Den 27. januar 2005, som var 60-årsdagen for befrielsen af Auschwitz, udnævnte FN denne dag til en årlig international mindedag for ofrene for Holocaust. Ordet Holocaust stammer fra græsk og betyder brandoffer. Holocaust bruges til at beskrive forfølgelsen og det efterfølgende massemord på 6 millioner jøder i Europa under det nazistiske styre. I denne podcast ser vi nærmere på historien om, hvad der skete i Europa før og under 2. verdenskrig.
5: Antisemitisme betegner et had til jøder, og det var allerede en del af den nazistiske ideologi, før de kom til magten. Men Holocaust begyndte i januar 1933 med Adolf Hitler og nazistpartiets magtovertagelse i Tyskland. Det var begyndelsen på et nazistisk styre med undertrykkelse af jøder. Deres ejendom blev stjålet, og deres rettigheder og statsborgerskab blev taget fra dem. En af de største enkeltstående begivenheder, som led i forfølgelsen af jøderne, fandt sted natten mellem den 9. og den 10. november 1938 og kaldes krystalnatten. Her blev 91 jøder dræbt, mindst 1400 synagoger brændt og 30.000 jøder arresteret og fængslet i koncentrationslejre. Efter krystalnatten gik der mindre end et år før 2. verdenskrig brød ud. Under krigen dræbte nazisterne og deres allierede næsten 2/3 af de europæiske jøder. Grusomme levevilkår, brutale mishandlinger, masseskyderier og gasninger i koncentrationslejrene førte til deres død. I alt blev 6 millioner jøder myrdet.
4: Under det nazistiske styre fra 1933 til 1945 led andre ofre også. Det var især romærerne, personer med handicap og slaviske folk, samt homoseksuelle og medlemmer af religiøse og politiske grupper. Historien om romærernes og sintiernes holocaust er stadig stort set ukendt i offentligheden.